Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni i centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bauli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskotama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalne afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone.

Obalni pojas i lagune, južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža lagune oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam. Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovde se nalazi nacionalni park Taji, jedno od poslednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi, pod zaštitom UNESCO-a, dom čipanzi i patuljasti vodeni konja. Severna savana. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gde dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače svetski proizvođač kakao.

Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Zouglou i Couple de Calais, Grand Bassam, istorijski dragun i prava prestonica. Smešten na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Zbog svoje jedinstvene arhitekture i istorijskog značaja, ovaj grad se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljena dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo. I Nouveau Bassam, živi moderni deo grada.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 28. jula 1330. Srpski kralj Stefan Dečanski potukao je u bici kod Velbužda vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana, koji je tada poginuo. 1858. prvi put je upotrebljen otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radžharda Konaija na poleđini jednog ugovora. 1868. ratifikovan je 14. amandman Ustava SAD-a, kojim su Crnci dobili pravo na američko državljanstvo. 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je više dela iz oblasti književne i pozorišne kritike. 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, mjesec dana posle atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Dalji tog događaja doveo je do Prvog svjetskog rata. 1919. u Amsterdamu je počeo Međunarodni sindikalni kongres, na kojem je osnovan Internacionalni savez sindikata, poznati pod nazivom Amsterdamska sindikalna internacionala. 1940. Britanci su u Drugom svjetskom ratu odbili nemački napad na mediteransko ostrvo Maltu. 1941. tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Nemci su u Beogradu kao odmazdu za podmetanje požara u svojim garažama streljali više od 120 ljudi, mahom Jevreja i komunista. 1976. od zemljotresa koji je potpuno razoren kineski grad Tangshan poginulo najmanje 300.000 ljudi, a ranjeno 164.000. 1999. Evropski sud za ljudska prava proglasio je Francusku državu krivom za torturu nad uhapšenikom osumnjičenim za rasturanje droge. To je bila prva presuda ovog suda jednoj evropskoj zemlji. 2005. godine Irska republikanska armija IRA zvanično je proglasila kraj oružane borbe protiv britanske vlasti u Severnoj Irskoj, koja je trajala 35 godina i saopštila da će za svoje ciljeve se boriti političkim sredstvima. 2010. godine parlament Španske pokrajine Katalonije prvi doneo zakon kojim je borbe s bikovima zabranio posle žestoke rasprave boraca za prava životinja i zastupnika tradicije koride kao stuba španske kulture. 2010. godine avion kompanije Air Blue na letu iz Karačija za Pakistan srušio se u pokušaju da po lošem vremenu sleti na aerodromu u Islamabadu, pri čemu su poginula sva 152 čoveka u avionu.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Q&M DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskih strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina, ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula, te 12., 19. i 26. avgusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
5: A u papirusu? A u papirusu?
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini
7: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 28. jula 1330. Srpski kralj Stefan Dečanski potukao je u bici kod Velbužda vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana, koji je tada poginuo.

0: 1899. rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Objavio je više dela iz oblasti književne i pozorišne kritike. 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, mjesec dana posle atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Dalji tog događaja doveo je do Prvog svjetskog rata. 1919. u Amsterdamu je počeo Međunarodni sindikalni kongres, na kojem je osnovan Internacionalni savez sindikata, poznati pod nazivom Amsterdamska sindikalna internacionala. 1940. Britanci su u Drugom svjetskom ratu odbili nemački napad na mediteransko ostrvo Maltu. 1941. tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Nemci su u Beogradu kao odmazdu za podmetanje požara u svojim garažama streljali više od 120 ljudi, mahom Jevreja i komunista. 1976. od zemljotresa koji je potpuno razoren kineski grad Tangshan poginulo najmanje 300.000 ljudi, a ranjeno 164.000. 1999. Evropski sud za ljudska prava proglasio je Francusku državu krivom za torturu nad uhapšenikom osumnjičenim za rasturanje droge. To je bila prva presuda ovog suda jednoj evropskoj zemlji. 2005. godine Irska republikanska armija IRA zvanično je proglasila kraj oružane borbe protiv britanske vlasti u Severnoj Irskoj, koja je trajala 35 godina i saopštila da će za svoje ciljeve se boriti političkim sredstvima. 2010. godine parlament Španske pokrajine Katalonije prvi doneo zakon kojim je borbe s bikovima zabranio posle žestoke rasprave boraca za prava životinja i zastupnika tradicije koride kao stuba španske kulture. 2010. godine avion kompanije Air Blue na letu iz Karačija za Pakistan srušio se u pokušaju da po lošem vremenu sleti na aerodromu u Islamabadu, pri čemu su poginula sva 152 čoveka u avionu.
1: Non stop, radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže. Na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koja će biti održana u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posjetioc očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničko veće opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo večer s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije je pod nazivom Kako sunce me prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike najprve poznati s teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici uz stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, zbog ograničenog broja mesta obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili e-mail adrese skcosijek@snv.hr najkasnije do srede 29. jula do 12 časova. Udruženje žena Vukovaru, partnerstvo s opštinom Borovo, Trpinja i Markušica, poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključuju u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe s invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine, trajeće 36 mjeseci s ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoć pri ostvarivanju prava organizovanog prevoza za osobe s invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika, kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama udruženja Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032-42-1191 ili putem e-maila udrugazena.vu@gmail.com. U slovu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula i 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka za lepilo, boje i puno smjeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Zvezda društva Crvenog krsta Vukovar najavljuje još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuje iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Tebi informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm on that cash shit, ah.
5: Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
6: Stič, pribor i bilježnice.
5: Pa u papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite margarin Zvijezda stolni 250 grama 99 centi, omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litera 5 eura 99.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posjetioci očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničko veće opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipi je pod nazivom Kako sunce me prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike najprve poznati s teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici uz stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, zbog ograničenog broja mesta obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili e-mail adrese skcosijek@snv.hr. Najkasnije do srede 29. jula do 12 časova. Udruženje žena Vukovaru, partnerstvo s opštinama Borovo, Trpinja i Markušica, poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključuju u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe s invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine, trajaće 36 mjeseci s ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoć pri ostvarivanju prava organizovanog prevoza za osobe s invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika, kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama udruženja Vukovar, Brune Bušića 74, Vukovar, pozivom na broj telefona 032-421-191 ili putem e-maila udrugazena.vu@gmail.com. U slovu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula i 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka za lepilo, boje i puno smjeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Zadruga Crvenog krsta Vukovar najavljuje još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuje iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Tebi informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u još jednom izdanju muzičkog postera o kojem ćemo danas predstaviti biografiju popularne grupe Crvena jabuka. Početkom 80-ih u Sarajevu se formira novi muzički pokret, kojeg su njegovi izumitelji nazvali New Primitives. Počelo je sa Elvisom Kurtovićem preko zabranjenog pušenja, nakon čega su uslijedile mnoge druge grupe kao Bomba i Štampa, Plavi orkestar, Znak sreće, Tina i drugi. Upravo u tim bendovima sviraju neki dečaci koji će početi sa nečim što traje i danas. 1985. godine ti se dečaci sastaju na istom mestu u kojem slušaju iste pesme, vole iste lepe stvari, ali i ljude. Odlučili su nazvati to mesto Crvena jabuka. U originalnoj postavi svirali su Dražen Richel Zio, solo gitara i vokal, Zlatko Arslanagić Zlaja, čovjek što im je napisao sve stare pesme, svirao je ritam gitaru, Dražen Žerić Žera klavijature i prateći vokal, Aljoša Buha je svirao bas gitaru i Darko Jeličić Cunja bubnjeve. U toj postavi snimaju prve snimke Bježi kišo s prozora, Dirlija i Sa tvojih usana, da bi im se trud materializovao na prvom albumu naziva Crvena jabuka, koji se u prodaji nalazi od 22.3.1986. Producent na tom albumu je bio Željko Brodarić Japa, a izdavačka kuća gdje se i danas nalazi Crvena jabuka Jugoton. I tako Crvena jabuka počinje svoju turneju.

0: muzički poster.
1: Darko Jelačić Cunja rođen je u Zenici, a kao 18-godišnjak seli u Sarajevo, gde upoznaje Žeru, Zlaju i Ziju i ostalu ekipu. Pre Jabuke svirao je u Floti. Dražen Žerić Žera rođen je u Mostaru. Nedugo po rođenju dolazi u Sarajevo, gde je i trebao biti rođen. Odrasta u gradu i počinje svirati kao klavijaturista u bendovima 80-ih Tina, Rock i Exer. Završio je ekonomski fakultet, a usputno za vreme vojnog roka postao je i instruktor vožnje. U originalnoj postavi Crvene jabuke svirao je klavijature. Nikša Bratoš rođen je u Travniku. Elektrotehnički fakultet završio je u Sarajevu, gde je u to doba svirao u Valentinu. Nakon toga postaje gitarista Crvene jabuke. Svira mnogo instrumenata, voli odmor, a ne voli zlobu. Krešimir Kaštelan Krešo rođen je u Zagrebu. Završio je osnovnu i srednju muzičku školu, instrumenti su gitara i kontrabas. Svirao je pre jabuke, u alter egu i škorpionima. Voli slušati Belu Fleku, Markusa Millera, a najviše na svetu voli svoju ženu Suzanu i sina Karla. Daniel Lastrić rođen je u Derventi, završio je osnovnu muzičku školu, instrument klavir. Nakon srednje škole seli u Zagreb, gde upisuje medicinski fakultet da bi završio na studiranju psihologije. Mario Vuković Džimi rođen je u Sisku, osnovnu i srednju muzičku školu završio je u klasi profesora Feliksa Spilera, svira gitaru. Sa 18 godina postao je prvak bivše države, a i Republike Hrvatske na klasičnoj gitari. Pre jabuke svirao je u Kontroli leta i Škorpionima, voli stare i mlade gitare. Saša Zelepugin rođen je u Zagrebu. Završio je osnovnu muzičku školu, instrument gitara. Pre jabuke svirao je u filmu, Massimo bendu, Noćnoj straži i Škorpionima. Voli muziku, a ne voli negativne emocije. Poštovani slušalci, pratili ste još jedan muzički poster. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje na talasu vašeg Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservio Trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskih strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite nijedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže. Na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koja će biti održana u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posjetioc očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničko veće opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije pod nazivom Kako sunce me prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike najprve poznati s teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici uz stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, zbog ograničenog broja mesta obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili e-mail adrese skcosijek@snv.hr najkasnije do srede 29. jula do 12 časova. Udruženje žena Vukovaru, partnerstvo s opštinama Borovo, Trpinja i Markušica, poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključuju u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe s invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine, trajaće 36 mjeseci s ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, korisnici

0: Teratelus.
1: Prijatne trenutke želimo vam u emisiji Gaia Teratelus i putovanju Jordanom. Kraljevina Jordan se nalazi na Bliskom istoku u regionu Levanta. Graniči sa Izraelom, Palestinom, Sirijom, Saudijskom Arabijom, Irakom. Na svom krajnjem jugu izlazi na Crveno more sa dužinom obale od samo 26 km. U Jordanu danas živi više od 11 miliona stanovnika. Prestonica Hašemitske kraljevine je petomilionska metropola Aman. Drugi veći gradovi su Irbid, Zargva, Madaba i Agaba kao jedina luka. Jordan je ustavna monarhija na čijem čelu se od 1999. godine nalazi kralj Abdullah II. Jordan je kroz svoju dugu i burnu istoriju često menjao vladare. Pripadaju drevnim Amonitima, Nabatejcima, Rimskom carstvu, Vizantiji, Omejatskom i Abasidskom kalifatu, Otomanskoj imperiji, da bi nakon Prvog svjetskog rata postao britanski protektorat. Nezavisnost proglašava 25. maja 1946. godine pod dinastijom Hašemitskih kraljeva. Veličanstvena Petra je drevni grad koji je u vrijeme antike bio glavni grad Nabatejanaca. Poznata je upravo po svojim helenističkim građevinama uklesanim u ružičaste stene, naročito po monumentalnoj riznici Al-Kazne koju je sagradio nabatijski kralj Aretas IV. Početkom prvog veka nove ere. Jordan je samo destinacija, to je putovanje kroz vrijeme. Zemlja koja spaja biblijsku istoriju, beduinsku tradiciju i luksu savremenog doba. Od veličanstvene Petre, jednog od sedam svjetskih čuda, do plutanja u mrtvom moru i magičnih pejzaža Vadi Ruma, Jordan je zemlja koja ostavlja dubok trag u svakom putniku.

0: Terra Telus.
1: Pored jedinstvene i neponovljive Petre, tu su i brojni antički spomenici glavnog grada Amana, grad mozaika Madapu sa grčkom crkvom Svetog Đorđa iz 6. veka, biblijsko planina Nebo gde je po jevreskom predanju sahranjen prorok Mojsije, Betani, odnosno mesto na kojem je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Mrtvo more poznato je u svetu po tome što ima jedinstveno svojstvo, a to je da njegova visoka količina soli pogoduje plutanju predmeta, čak i onih većih. Mrtvo more predstavlja najnižu tačku na planeti, oko 400 metara ispod razine mora, a salinitet mu je čak do 30%. Za usporedbu, salinitet Sredozemnog mora iznosi oko 3%. Bez obzira na veliki salinitet kardiovaskularnih, plućnih i dermatoloških, upravo zbog toga mnogo ljudi dolazi ovde kako bi iskoristili ta svojstva, te se s pravom naziva i najvećim spa centrom na svetu.

0: tema.
1: Gaia Terra Telus.
2: Naravno, poseban doživljaj predstavlja avantura u pustinji Wadi Rum, zovu ga i Dolina Meseca, prostranstvo crvenog peska, kamenih lukova i tišine koja ostavlja bez daha. Ovdje su snimani filmovi poput Lorenzo d'Arabije i The Mertian, Noć pod zvezdanim nebom u beduinskom kampu jedno je od najautentičnijih iskustava koje Jordan pustinsko područje koje se nalazi u Južnom Jordanu 60 km od Akabe, u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Krajolik je vrlo neobičan. Planine od granita i peščenjaka se uzdižu iznad dolina punih crvenog peska, a oko 720 kvadratnih kilometara ovog područja ispunjeno je uskim tesnacima, prirodnim lukovima, visokim liticama te masivnim klizištima i pećinama. U pustinji dana žive beduini. Žive u plemenu i premda nisu strogo određene granice svakog plemena, tačno se zna koje područje pripada kojem plemenu.

0: tera telus.
1: Aman je glavni i najnaseljeniji grad Hašemitske kraljevine Jordan, te ekonomski, politički i kulturni centar zemlje. Ima oko 4 miliona stanovnika i površinu od oko 1680 kvadratnih kilometara. Danas se Aman smatra jednim od najliberalnijih i zapadnjačkih arapskih gradova. Aman je glavna turistička destinacija u regiji, posebno među arapskim i evropskim turistima. Glavni grad Jordana spaja moderno i drevno. Tu je rimski amfiteatar sa citadelom i tradicionalna kuhinja sa humusom, falafelom i mansafom. Aman je savršeno mesto da se osjeti duh Bliskog istoka u savremenom ruhu. Jordanci su poznati kao veliki gurmani. Njihovo tradicionalno jelo je mansaf jagnjetina u sosu od jogurta sa rižom, a tradicionalno piće im je arapski čaj. Bitno je naravno i zasladiti se nakon jela, zato je tu i pregrš levanskih poslastica poput čuvene baklave. Iako Jordanci žive na tradicionalan način, ova država predstavlja jedinstven spoj tradicionalnog i savremenog.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Bože, da li je moguće? Sta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, emisije u kojoj pričamo priče o velikim imenima sporta, o ljudima koji su svojim radom, talentom i posvećenošću ostavili dubok trag na terenima širom sveta. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz život i karijeru jednog tihog lidera, vrhunskog fudbalera i kasnije uspešnog trenera, čovjeka koji je postao poznat po znanju, disciplini i velikim uspjesima u domaćem i evropskom fudbalu. Današnja emisija posvećena je Slaviši Jokanoviću. Slaviša Jokanović rođen je 16. augusta 1968. godine u Novom Sadu, još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema sportu, a fudbal je vrlo brzo postao njegov izbor. Odrastao je u sredini gde se fudbal igrao svakodnevno, na ulici, u školskom dvorištu i na lokalnim terenima. Već tada je bilo jasno da posjeduje talenat i da ima poseban osjećaj za igru. Svoje prve ozbiljnije fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama, gde je pokazivao izuzetnu borbenost i odgovornost na terenu. Bio je vezni igrač koji je razumeo igru, znao da organizuje napade i pomogne odbrani. Upravo ta svestranost kasnije će ga učiniti veoma važnim igračem u svakom timu za koji je nastupao. Njegova priča je priča o konstantnom napredovanju, o igraču koji nije preko noći postao zvezda, već je strpljivo gradio svoju karijeru. U današnjoj emisiji Sportissimo govorit ćemo o njegovim početcima, velikim klubovima za koje je igrao, trofejima koje je osvajao, ali i o njegovoj drugoj karijeri trenerskoj, u kojoj je također ostvario zapažene rezultate.

Najveći korak u igračkoj karijeri Slaviša Jokanović napravio je kada je prešao u španski fudbal. Nosio je dresove nekoliko klubova u Španiji, a posebno se istakao igrajući za Deportivo iz La Coruña i kasnije za Tenerife. Ipak jedan od najvažnijih perioda njegove karijere bio je u Atletico Madridu. U tom velikom klubu imao je priliku da igra na najvišem nivou i da se bori za trofeje. Bio je deo tima koji je osvajao važne titule i pokazivao kvalitet u jednoj od najjačih liga na svetu. Kao vezni igrač Jokanović je bio poznat po disciplini, taktičkoj odgovornosti i snazi, nije bio igrač koji se često nalazi u centru pažnje, ali je bio izuzetno važan deo svakog tima. Njegova stabilnost na sredini terena davala je sigurnost i omogućavala napadačima da budu opasniji. Nakon Španije igrao je u Engleskoj gdje je nosio dres Chelsea. To je bio još jedan dokaz koliko je njegova karijera bila bogata i raznovrsna. Igrati u Premier Ligi u to vrijeme bio je veliki izazov, ali i velika čast. Gdje god je igrao, ostavljao je utisak pouzdanog i profesionalnog fudbalera.

0: muzički poster.
1: Darko Jelačić Cunja rođen je u Zenici, a kao 18-godišnjak seli u Sarajevo, gde upoznaje Žeru, Zlaju i Ziju i ostalu ekipu. Pre Jabuke svirao je u Floti. Dražen Žerić Žera rođen je u Mostaru. Nedugo po rođenju dolazi u Sarajevo, gde je i trebao biti rođen. Odrasta u gradu i počinje svirati kao klavijaturista u bendovima 80-ih Tina, Rock i Exer. Završio je ekonomski fakultet, a usputno za vrijeme vojnog roka postao je i instruktor vožnje. U originalnoj postavi Crvene jabuke svirao je klavijature. Nikša Bratoš rođen je u Travniku. Elektrotehnički fakultet završio je u Sarajevu, gdje je u to doba svirao u Valentinu. Nakon toga postaje gitarista Crvene jabuke. Svira mnogo instrumenata, voli odmor, a ne voli zlobu. Krešimir Kaštelan Krešo rođen je u Zagrebu. Završio je osnovnu i srednju muzičku školu, instrumenti su gitara i kontrabas. Svirao je pre jabuke u Alter Egu i Škorpionima. Voli slušati Belu Fleku, Markusa Millera, a najviše na svetu voli svoju ženu Suzanu i sina Karla. Daniel Lastrić rođen je u Derventi, završio je osnovnu muzičku školu, instrument klavir. Nakon srednje škole seli u Zagreb, gdje upisuje medicinski fakultet da bi završio na studiranju psihologije. Mario Vuković Džimi rođen je u Sisku, osnovnu i srednju muzičku školu završio je u klasi profesora Feliksa Spilera. Svira gitaru. Sa 18 godina postao je prvak bivše države, a i Republike Hrvatske na klasičnoj gitari. Pre jabuke svirao je u Kontroli leta i Škorpionima. Voli stare i mlade gitare. Saša Zelepugin rođen je u Zagrebu. Završio je osnovnu muzičku školu, instrument gitara. Pre jabuke svirao je u filmu, Massimo bendu, Noćnoj straži i Škorpionima. Voli muziku, a ne voli negativne emocije. Poštovani slušalci, pratili ste još jedan muzički poster. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje na talasu vašeg Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Teratelus.
1: Prijatne trenutke želimo vam u emisiji Gaia Teratelus i putovanju Jordanom. Kraljevina Jordan se nalazi na Bliskom istoku u regionu Levanta. Graniči sa Izraelom, Palestinom, Sirijom, Saudijskom Arabijom i Irakom. Na svom krajnjem jugu izlazi na Crveno more sa dužinom obale od samo 26 km. U Jordanu danas živi više od 11 miliona stanovnika. Prestonica Hašemitske kraljevine je petomilionska metropola Aman. Drugi veći gradovi su Irbid, Zargva, Madaba i Agaba kao jedina luka. Jordan je ustavna monarhija na čijem čelu se od 1999. godine nalazi kralj Abdullah II. Jordan je